0: No krása. Ja som spokojný. Ja mi to celkom pekne ladí ku košeli, vieš, také kontrastné farby. Aha, no Táňa samozrejme musí byť.
1: Ja musím byť iná.
0: Na dámu, na dámu.
1: Počkajte, musím si utrieť ručičky. Tu. Mám. No, takže.
0: My stále čakáme na africké kura.
1: Povedli, že po svahilsky, v svahilčine niečo. Zaželaj nám dobrú chuť v svahilčine.
2: Rozmýšľam, jak sa povie dobrá chuť po svahilsky.
1: Zaskočila som ťa.
2: Zaskočila si ma. Ale na zdravie po svahilsky sa povie afia.
1: Afia! Priatelia. Africké kura je upečené a dokonalé.
0: Priatelia, určite to doma skúste. Vôňa pečeného ananásu spojená s vôňou pečeného kuriatka a zemiakov, to je niečo úplne nebeské. A kešu.
2: A ešte raz vás naučím tento recept v svahilčine. Takže je to kuku. Na džibiny.
0: Na korošo.
2: Na nanasi. A ešte to aj požehnáme po svahilsky. Kvadžina la baba, na la muana, na la rohom, taka tifu, amina.
0: Amina.
1: Dobrú chuť, priateľ.
0: Dobrú chuť.
3: Podporou priamých prenosov v televízii Lux sa stávate súčasťou našej misie. Ďakujeme.

Traja diabli v zácviku sa rozprávajú so svojím majstrom, ako najlepšie pokúšať ľudí, ako ich najlepšie vtiahnuť do hriechu. Prvý diabol v zácviku hovorí: ja by som rád použil klasickú metódu. Budem ľuďom hovoriť, že Boh neexistuje. Druhý hovorí: ja zase by som použil filozofickú metódu. Budem presviedčať ľudí, že peklo neexistuje. Ak peklo neexistuje, môžu si hrešiť, koľko chcú. A tretí diabol v zácviku hovorí svojmu majstrovi: ja by som najradšej používal jemnú metódu. Budem ľuďom hovoriť, že môžete si hrešiť, máte čas na pokánie, ale ten čas nikdy nepríde. A majster diabol pochválil tohoto tretieho, lebo hovorí: skôr či neskôr ľudia spoznajú, že Boh naozaj je. Že tá finálna, záverečná spravodlivosť v odmene alebo v dôsledku zlého konania, čiže trestu, prídu, ale to odkladanie je najspoľahlivejšia metóda.

spoločenstvo tých, ktorí slávia liturgiu a idú príjmať Eucharistiu. A na toto nadväzuje ďalší úkon, ktorý aj má názov lámanie chleba. Je to tradícia, ktorá mala symbolický význam už v Starom zákone, či pri veľkonočnej večeri, alebo pri slavení šabatu každý týždeň Židia lámu jeden kus chleba, rozdávajú si, aby sa vytvorilo spoločenstvo stola alebo spoločenstvo chleba. Samozrejme v Eucharistii ten symbol nadobúda ešte oveľa hlbšiu podstatu a význam, pretože je to nielen symbolické vyjadrenie, ale tú jednotu tvorí ten istý Kristus, ktorého prítomní budú prijímať. Úkon koná kňaz, keď rozlomí hostiu, čiastočku z nej vloží do kalicha s Kristovou krvou, čím sa má vyjadriť jednota Kristovho tela a Kristovej krvi. Kňaz sa v tej chvíli potichu modlí: Pane Ježišu, nech mi prijatie Tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre Tvoju dobrotu nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo. V tejto chvíli už veriaci sa modlia alebo spievajú, vzývajú trojitým opakovaním: Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ale vlastne aj cez tieto slova zaznieva tá istá prosba, aby sme my mohli Krista prijať do čistého srdca. Po tichej modlitbe si kňaz poklakne a potom vyzdvihne kalich a hostiu, alebo dá Kristovo telo a krv, a hovorí slova: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Už v tom slovíčku hľa znamená, že my sa máme pozrieť. Mnohí veriaci sa práve vtedy sklonia. Nie. Ten úklon hlavy je vhodný práve pri prosbe: Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, prosíme o zmilovanie, ale už v tejto chvíli máme pozerať, adorovať Kristovo telo a krv. Podľa smerníc cirkvi, ktoré bolo zverené slávenie Eucharistie, možno sväté prijímanie prijímať buď na ruku, alebo do úst. Toto stanovil rímsky misál ešte pred pandémiou COVID, ale na základe tejto skúsenosti aj biskupská konferencia na Slovensku uznala obidve formy ako rovnocenne dôstojné a platné. Sväté prijímanie rozdáva kňaz, prípadne diakon. Jestujú však aj tzv. Mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania. Už slovíčko mimoriadny znamená, že musí ísť o mimoriadne okolnosti. Mimoriadni rozdávatelia majú byť aj vhodne vybratí, ale aj pripravení, a najmä potrebujú schválenie biskupa. Čas, keď sa rozdáva sväté prijímanie, má byť priestorom najmä pre tichú adoráciu. Niekedy to trvá dlhšie, a preto aj rímsky misál odporúča prípadne spievať žalm alebo vhodnú pieseň. Nielen nejaký spev, aby sa vyplnilo ticho, ale má to byť ďakovanie Bohu Otcovi za dar Syna v Eucharistii. Čo sa týka samotného príjmania Eucharistie, najčastejšia otázka, ktorú si kladú ľudia, je: či som ja hodný a kedy môžem ísť a kedy už nemôžem ísť na sväté príjmanie. Samozrejme, katechizmus katolíckej cirkvi hovorí jasne, že treba byť v stave milosti. Stav milosti znamená nebyť si vedomý ťažkého previnenia a ťažkého hriechu. Dôležité je pripomenúť, že od tých hriechov, ktoré všetci máme, keď to nie je ozaj vedomé previnenie vo vážnej veci, tak my sa očistujeme v priebehu celej svätej omše. Sme si to už hovorili v jednotlivých reláciách, ale môžeme to zopakovať. Pri vstupe do kostola si robíme znak kríža svetenou vodou, pripomíname si krsnú očistu, zbavenie hriechu. Potom vyznávame hriechy, prosíme o odpustenie. Potom v kréde vyznaní viery: verím v hriechov odpustenie. Potom je tu almužna, ktorá vyprosuje odpustenie. V modlitbe Oče náš prosíme o odpustenie. Napokon aj pri prosbe Baránok Boží prosíme o odpustenie. Takže možno povedať, že kto ozaj prežíva svätú omšu, tak je pripravený prijať Eucharistiu. Niekedy sa stane, že niekto bol chorý a nebol na svätej omši v nedeľu a potom už celé týždne nechodí na sväté prijímanie, lebo som nebol na omši. A pritom to nie je ani vôbec hriech, a bol by nieraz hriech na tú svätú omšu ísť, keď je človek chorý. Čiže v tomto smere z jednej strany citlivosť, pretože prijímame Krista, treba sa snažiť hriechu vyvarovať. Eucharistia nie je odmena pre víťazov, z nej je stará zásada, ale posila pre bojujúcich. Zvykneme zakončiť určitou radou, ako premostiť

teóriu s praxou. V dnešnom prípade by som radil zamerať sa na tú chvíľu ticha, keď sa každý vráti na svoje miesto po svetom príjmaní a v nej si ho tak vedome pripomenúť, vžiť sa do toho. Ten Kristus je celý vo mne, ten istý Kristus, ktorý žil, bol medzi nami. A zároveň druhá črta, uvedomiť si, tento istý Kristus je aj v každom, kto prijímal. Lebo to vytvára to hlboké spojivo medzi veriacimi navzájom.

Kto je katolícky kňaz? Vo väčšine náboženstiev vystupujú kňazi. Sú to akýsi prostredníci medzi ľuďmi a Bohom. Poučujú ľudí, posvecujú ich a vykonávajú v ich mene obety. Aj v židovskom náboženstve boli kňazi a mali podobné úlohy. Povzbudzovali ľudí vo viere, posvecovali ich a vykonávali obety. Kresťanstvo vychádza zo židovského náboženstva, takže kňazi povzbudzujú. Či... počkať, ale nie. V kresťanstve sa niečo zmenilo. Tu už nie sú kňazi, ale len jeden jediný kňaz, Kristus. V zhode s úlohou kňaza Kristus povzbudzuje ľudí vo viere, posvecuje ich a prináša obetu. Ale robí to takým dokonalým spôsobom, že k tomu netreba vôbec nič dodať. Ježiš je dokonalým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, lebo je pravý Boh a pravý človek. Je teda dokonalým prostredníkom, ktorý vstal z mŕtvych a viac už neumiera. V Novom zákone je už len jediný veľkňaz a ním je Kristus. Ale kto sú potom tí muži v čiernych košeliach či čiernych reverendách? Kto sú katolícki kňazi? Je to takto. Ako sme si už povedali, Ježiš priniesol na kríži dokonalú obetu. Svoj život daroval z lásky k ľuďom. Aby jeho obeta na kríži pretrvávala cez všetky časy a stále posvecovala ľudí, ustanovil Ježiš pri poslednej večeri sviatosť Eucharistie. Nazývame ju tiež obetou svätej omše. Nie je to žiadna nová obeta, ale sprítomňovanie obety na kríži. Aj kňaz, ktorý danú obetu svätej omše koná, je samým Kristom. Kristus je zároveň vykonávateľom a tiež obetným darom. On sa darúva svojmu nebeskému Otcovi. Zatiaľ je všetko jasné. To, čo sa deje pri svätej omši, nie je len čisto duchovná záležitosť, veď ide o sviatosť, čiže viditeľné znamenie, ktoré ustanovil sám Kristus. Ak sa pri sviatosti Eucharistie jeho obeta sprítomňuje pod viditeľnými znakmi, potom ten, kto ju koná, musí byť viditeľný. A presne tým je sviatostné kňazstvo. Vysvetený kňaz je tu na to, aby sprítomňoval samého Krista a tak ho robil viditeľným. Kňaz nekoná vo svojom vlastnom mene, ale skôr vďaka tomu, že je vysvetený za kňaza, dostáva účasť na jedinom Kristovom kňazstve. Teda kňazské svetenie mu dáva účasť na Kristovom kňazstve. Kňaz koná v Kristovom mene. Preto sú kňazi v katolíckom ponímaní úplne odlišní od kňazov z iných náboženstiev. Katolícky kňaz nekoná obetu sám zo seba, či zo svojej svetosti, za seba či iných ľudí. Nie. Pri slávení svätej omše a zvlášť pri Eucharistii kňaz sprítomňuje Krista. V tejto posvetnej chvíli, čím viac sa stáva kňazom, tým menej je sám sebou. Znie to mysticky a aj je to mystické.

0: Vitajte pri mimoriadnom štúdiu Špeciál, ktoré je venované apoštolskej ceste pápeža Leva XIV. Vo Francúzsku. Dnešný, tretí deň jeho návštevy patrí Lourdom, jednému z najznámejších mariánskych pútnických miest na svete. Pápež sem pricestoval včera večer a jeho prvé kroky viedli k jaskyni Massabielle, kde sa v roku 1858 Panna Mária zjavila mladej Bernadette. Prečo majú Lurdy v katolíckej cirkvi také osobité miesto? A ako cirkev skúma a uznáva mariánske zjavenia? Aj o tom budem hovoriť s mojím dnešným hosťom, náboženským redaktorom Cyrilom Jančišinom. Vítaj, otec Cyril.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých.
0: Tak včera večer sme mali možnosť vidieť už vlastne ten prvý príchod svätého otca do Lourdes. Určite si ty videl tieto jeho prvé kroky. Čo sme mali možnosť vidieť?
1: Áno, bolo to naozaj také emotívne aj pre mňa osobne, pretože ešte len pred týždňom som bol s pútnikmi v Lurdoch a videl som aj tú výzdobu už hotovú. A tak som si uvedomil, keď išiel ten papamobil cez to priestranstvo lurdské, že aha, tu tento stan bol tu. Tak rozumieš, také to bolo osobné, že proste ako keby som tam bol. No, samozrejme, vítalo ho tam množstvo ľudí, prešiel sa papamobilom, ako som spomínal, po tej trase, ktorou bežne chodievajú ľudia pri sviečkovej procesii, len opačne. A práve na záver teda tá jeho trasa končila pred Lurdskou jaskinkou, kde potom zostúpil z papamobilu a išiel si vlastne úctiť. Bola to taká chvíľa ticha modlitby pred Pannou Máriou, pred sochou Panny Márie, ktorá je umiestnená tam v Lurdskej jaskyni. No potom bolo pekné aj to, že pápež prešiel tak okolo tej jaskyni, tak ako to robia bežne pútnici, že sa tak dotýkajú tej skaly. A tak si to ako, zdalo sa mi, že tak si dáva čas, že proste chce si to vychutnať, tú atmosféru vlastne toho miesta, pretože tak ako ja vždy hovorím aj pútnikom, tu sa nebo dotklo zeme. Takže naozaj je to špeciálne miesto, práve táto jaskyňa. No a potom pápež po krátkej znovu modlitbe, a myslím, že aj zapálil sviečku, a potom predniesol modlitbu.
0: Tá modlitba bola taká špeciálna, viem, že aj teba sa dotkla a si si ju zapamätal. Môžeme trošku z nej niečo také dôležité aspoň vytiahnuť.
1: Áno, áno. Tak tá modlitba bola vlastne k Panne Márii, ku ktorej sa obracal ako k patronke Francúzska. Bolo to pomerne tak konštruovaná tá modlitba, alebo ten text modlitby bol vlastne takou výzvou, aby Panna Mária chránila francúzsky národ a osobitne aj ich predstaviteľov, aby viedli národ k úcte k životu, aby viedli národ k mieru. A potom v druhej časti pápež sa zameral na rodiny. Dokonca aj hovoril o tom, aby rodiny proste boli natoľko akoby plodné, aby jednak prinášali život a aby prišli aj kňazské reholné povolania. Lebo vieme, že naozaj tie povolania, ktoré dnes všeobecne v západnej Európe aj vo Francúzsku chýbajú, sú plodom rodín, dobrých, zdravých rodín. Takže jeho modlitba bola pomerne taká vrúcná a naozaj sa dotýkal tých problémov, ktoré tu dnes sú, osobitne vo Francúzsku. A je tam vidieť v tej modlitbe aj ten jeho neustály apel na mier, čo je veľmi dôležité, pretože naozaj žijeme veľmi ťažké časy a je to aj na tej medzinárodnej scéne veľmi rozkolísané, takže pápež kade chodí, tam hovorí o mieri. Samozrejme, celé motto, aby svet mal život, je vlastne o živote, motto tejto návštevy, takže možno aj preto v tom kontexte francúzskom vlastne tie témy života.
0: My už o malú chvíľočku budeme vidieť aj priamy prenos svätej omše, priamo z Lourdes. Naši diváci už majú možnosť vidieť aj zábery, ako tam vlastne sa pripravujú kňazi a o chvíľočku príde aj svätý otec. Poďme si aspoň skrátke pripomenúť toto pútnické miesto, aj keď je určite veľmi známe, ale predsa len aspoň nejaké základné fakty a dôležité informácie o ňom.
1: Áno, tak kým

0: sa nezjavila Panna Mária svätej Bernadete, alebo teda dievčatku vtedy Bernadete, tak Lurdy boli v podstate zabudnuté miesto, dedinka, kde vlastne pod Pyrenejami francúzskymi. Jediné dôležité asi tam bolo ten hrad lurdský, ktorý bol ako taká bašta ochrana hraníc pyrenejských. Ale všetko sa to zvrtlo v roku 1858, čo je rok, kedy sa Panna Mária zjavila. No a asi také najdôležitejšie z toho celého posolstva Panny Márie, ktoré bolo predovšetkým o pokání, modlitbe, vyzvala Bernadetu a cez ňu kňaza, aby sa tam postavila kaplnka, aby sa robili procesie. Je to všetko, čo vlastne neskôr sa aj uskutočnilo, ale to najdôležitejšie je zrejme to, ako sa Panna Mária predstavila. Pri jednom z tých zjavení Panna Mária na výzvu Bernadety, že kto je, tak povedala som nepoškodené počatie. No a to bolo práve strašne dôležité aj z hľadiska schválenia cirkvi týchto zjavení. Aj samotný Dominik Peyramal, kňaz, ktorý bol v tom čase farárom v Lurdoch, ktorý predtým bol veľmi taký rezervovaný voči všetkým správam, ktoré to dievčatko prinášalo jemu, že má tam postaviť kaplnku a podobne, tak vlastne bol logicky celkom taký, akože, že uvidíme, že čo to je, či to je niečo pravé, alebo teda to dievčatko si vymýšľa. Ale ako náhle prišla Bernadeta behom za týmto kňazom a celú cestu si opakovala, že sui Immaculata Concepcion, pretože to dievčatko v tom čase nevedela čítať, písať, čiže nemohla nejakým spôsobom vedieť inak o dogme, vlastne ktorá nerozumela tým slovom, vôbec nerozumela, že o čo ide. A aby si to teda zapamätala, tak si celý čas behom vlastne opakovala a až keď prišla na faru, tak to pustila zo seba, že toto povedala pani, som nepoškodené počatie. A vtedy tento farár vlastne pochopil, že ide o práve zjavenia. A to práve preto, že 4 roky predtým pápež Pius IX vyhlásil dogmu o nepoškodenom počatí Panny Márie. Takže vlastne Panna Mária sama potvrdila to, čo cirkev 4 roky predtým o nej vyhlásila ako oficiálne, že teda bola počatá bez poškvrny hriechu Panna Mária.
1: S Lurdami sa spájajú aj rôzne uzdravenia, chodievajú tam chorí. Tak prečo práve takáto súvislosť?
0: No pretože jedno z tých zjavení, ktoré tam bolo, tak počas neho Panna Mária požiadala Bernadetu, aby sa umila v pramení vody, ktorý začal vyvierať počas toho, ako Bernadeta v blate, v prachu začala hrabať v zemi. Takže ľudia, ktorí boli okolo nej, si mysleli, že sa pomiatla, pretože sa začala aj umývať s tým blatom mokrým. Ale ukázalo sa, že začal vyvierať prameň. A to bol práve začiatok zázračného prameňa, ktorý naozaj priniesol už hneď v prvých dňoch po tých zjaveniach, keď sa ľudia umýli, boli tam zázračné uzdravenia slepých, chorých, ktorí vlastne po umytí sa týmto prameňom ozdravili. Takže odvtedy tých uzdravení bolo naozaj že na tisícky, aspoň teda z toho, čo vieme, že boli akoby nahlásené mnohé uzdravenia, myslím teda teraz fyzické uzdravenia z nevyliečiteľných chorôb a podobne. A niekoľko desiatok z nich cirkev aj oficiálne uznala. Treba povedať, že tieto uzdravenia, ktoré sa tam dejú, napríklad posledné, podľa mojich informácií, bolo schválené v roku 2025 ako zázrak, že sa udial, čiže do dnešných dní sa to deje. Ale to uzdravenie Talianky, ktoré potom cirkev schválila, sa udialo v roku 2009. Čiže si vypočítajme, koľko to je rokov, odkedy sa vlastne udialo niečo mimoriadne v jej živote. Bola z ťažkej, nevyliečiteľnej choroby uzdravená.

0: znamená, až kým prejdú všetky tie komisie a lekári, lebo podstatné pri týchto zázračných uzdraveniach je vylúčiť akékoľvek možné lekárske vysvetlenie zlepšenia stavu. Pretože niekedy človek môže považovať za zázrak aj niečo, čo sa dá vysvetliť lekársky, že proste nejaké procesy uzdravujúce v tele sú aj prirodzené. Ale ako náhle sa naozaj potvrdí komisiou lekárov, že to zlepšenie stavu alebo uzdravenie z choroby nie je vysvetliteľné a prirodzene, tak potom cirkev môže tento zázrak schváliť ako skutočný nadprirodzený zázrak, ktorý sa teda deje naozaj až do dnešných dní.
1: Možno mám takú aj náročnejšiu otázku, pretože chodia tam chorí pútnici alebo ktorí prosia o nejaké uzdravenie dennodenne a nie všetci sú uzdravení.
0: Áno.
1: A prečo to tak je? Prečo neuzdraví všetkých Panna Mária?
0: Tak treba si predovšetkým uvedomiť, že samotná choroba je veľakrát pre človeka môže byť aj požehnaním. Pretože práve cez chorobu človek sa bližšie akoby prilne k Bohu, viac človek akýmsi spôsobom je citlivý aj na tie Božie veci. Takže nie vždy je v prospech človeka, aby bol uzdravený. Samozrejme, že už z Evanjelií vieme, že uzdravenie je predovšetkým duchovné uzdravenie. A to sa myslím, že deje o mnoho častejšie v Lurdoch ako uzdravenie tela. Áno? Čiže jedna vec je vlastne vnútro, naša duša, uzdravenie z hriechov, odpustenie a to všetko, čo, alebo zlepšenie vzťahov, je množstvo milostí, ktoré si človek môže vyprosiť a vyprosuje si a dostáva tieto milosti na úrovni inej ako zdravotnej. Áno? A potom sú aj chorí, ktorí prichádzajú iste s nádejou, že sa uzdravia a nie každý sa uzdraví, ako hovoríš samozrejme. Ale s každým má Boh osobitný plán. Preto najlepšie je sa modliť, aby sa splnila Božia vôľa. To je, myslím, že taký najpriliehavejší akoby postoj k týmto veciam. Pretože niekedy skutočne môže byť aj to fyzické uzdravenie Božou vôľou, Božiou milosťou, ktorú si človek vyprosí. Ale niekedy môže aj uprostred choroby, ktorú človek má, sa človek obrátiť, vnútorne obrátiť k Bohu. A to je o mnoho väčšia milosť ako fyzické uzdravenie.
1: Poďme sa pozrieť aj na pápežov, ktorí navštívili Lurdy, pretože neboli tam všetci pápeži, ale taký tí hlavne z toho posledného obdobia vieme o Janovi Pavlovi II. Ten navštívil Lurdy dvakrát však.
0: Áno, áno.
1: A tá druhá vlastne návšteva bola posledná z jeho apoštolských ciest. To bolo v roku 2004, keď už bol aj on sám vlastne veľmi chorý a prišiel tam aj on ako prosiť o sílu možno v tej jeho chorobe. Tak kto ešte navštívil Lurdy? Ktorí pápeži to boli pred Levom?
0: Ako si správne povedala, niektorí pápeži navštívili Lurdy priamo už v úrade pápeža a niektorí, môžeme povedať, že navštívili Lurdy, kým ešte sa nestali pápežmi, k tomu sa môžeme vrátiť, ale teda k tým návštevám pápežským boli to traja pápeži, teda

0: pápež Lev je tretí, ktorý navštívil. Ján Pavol II, ako si správne spomenula, dvakrát navštívil Lurdy v 83. a v roku 2004, čo bolo tesne už potom pred jeho smrťou v roku 2005. A potom to bol pápež Benedikt XVI, ktorý navštívil vlastne Lurdy. A treba povedať, že tá prvá návšteva pápeža Jána Pavla II. V 83. mala svojím spôsobom aj niečo dočinenia s nami, so Slovenskom a s totalitnými režimami, pretože táto návšteva, na ňu sa spomína ako na chvíľu, kedy pápež asi dovtedy najtvrdším spôsobom vlastne kritizoval totalitné režimy. Samozrejme, že v tom čase nepomenoval presne povedzme komunizmus, ale hovoril natoľko jasne o týchto totalitných režimoch a s prosbou samozrejme, ktorú adresoval Pane Márii, aby teda vyprosila svetu tú milosť, aby ľudia mohli mať slobodu, aby mohli v slobodnom svete vyznávať aj svoju vieru. Takže svojím spôsobom bolo to 6 rokov pred pádom komunizmu. Pápež už takto prorocky sa modlil a prosil o slobodu. No a potom to bolo vlastne aj už to spomínané druhé stretnutie s Lurdskou panou Máriou, alebo teda návšteva Lourdes v roku 2004. Tam už pápež prišiel úplne v inom stave. Vieme, že aj u nás, keď bol na Slovensku, Ján Pavol II. Pri tej poslednej návšteve, tak bolo veľmi zreteľné, že už tá jeho choroba pokročila a bolo veľmi, ako by som povedal, že tak fyzicky to na ňom bolo vidno, že už sa trápi. A táto jeho návšteva v Lurdoch v roku 2004 bola vlastne posledná návšteva mimo Talianska, ktorú ako absolvoval. Takže aj tam vlastne bola tá jeho prítomnosť, akoby hovorila sama o sebe. Pretože prišiel tam chorý, slabý pápež, ktorý vlastne spolu s ostatnými chorými a slabými, ktorí tam prichádzajú denne, vlastne navštívil Lurdskú panu Máriu. No a potom to bola teda návšteva Benedikta 16. v roku 2008. A pápež Benedikt v tom čase tiež veľmi akoby prizvukoval predovšetkým význam kríža. Hovoril o tom, že v chorobe je kríž, Kristov kríž veľkou útechou. Práve to, že Ježiš Kristus zobral na seba všetky choroby, všetky hriechy. A sám pápež Benedikt sa stal pútnikom, ktorý prechádzal jednotlivé miesta, ktoré aj my bežne s pútnikmi, keď prichádzame, teda navštevujeme nielen Masabilskú jaskinku, ale aj rodný dom, kde sa narodila Bernadeta, prípadne Kachot, takzvaný, kde neskôr boli vysídlení Subiriovci. A jednotlivé miesta si prešiel pápež Benedikt 16. Takže stal sa, akoby, dá sa povedať, takým regulérnym pútnikom, ktorý navštevujú aj tieto miesta, samozrejme baziliky a podobne. Takže pápež Lev 14. je tretím pápežom, ktorý prichádza do Lourdes.
1: Tak už sme trošku naznačili, že by sme mohli spomenúť aj pápežov, ktorí prišli ešte predtým, než boli vo funkcii, ak to môžeme povedať, pápeža. Áno. A teda asi mali aj nejaký možno bližší vzťah. Tak ktorí to boli?
0: No, bolo ich dosť, ale asi najbližší vzťah mal pápež Ján 23., ktorý bol dlhé obdobie vo Francúzsku ako apoštolský nuncius. Volal sa, kým ešte sa nestal pápežom, Angelo Roncalli. A ten navštívil Lourdes už ako mladý kňaz v roku 1905 a odvtedy tam chodil pravidelne. Čo je asi také najdôležitejšie je, že tento budúci pápež, a to tesne predtým, ako bol zvolený za pápeža Jana 23. v roku 1958, čo je

0: presne 100 rokov, od kedy sa zjavila Panna Mária v Lurdoch. Prišiel posvetiť vtedy ako benátsky patriarcha, prišiel posvetiť podzemnú baziliku Pia X, ktorú poznáme aj z prenosov, ale aj z púti, ktorí sme boli v Lurdoch, tak je to obrovská podzemná bazilika, ktorá pojme 25 tisíc ľudí. A je práve pomenovaná po Piovi X, o ktorom možno ešte budeme rozprávať, lebo to je jeden z tých pápežov, ktorí sú tam aj vyobrazení a ktorí súvisia a neboli nikdy v Lurdoch, ale súvisia s Lurdami. Svätý Pius X. Takže tento budúci pápež Jan 23. Bol tam aj takto slávnostne vyslaný pápežom, aby posvetil túto baziliku. Ale aby som tak len v rýchlosti povedal, Benedikt 15. ešte ako Giacomo della Chiesa bol tam. Potom Pius 11. Tiež ako Monsignor Ratti, ešte predtým, ako sa stal pápežom, bol v Lurdoch. Pius 12., Pavol 6., Jan Pavol 1. To sú všetko vlastne pápeži, ktorí predtým, ako sa stali pápežmi, boli navštívili ako biskupy, kardináli alebo kňazi Lurdy.
1: A na fasade baziliky nepoškvrneného počatia Panny Márie teda sú ešte vyobrazení traja pápeži, ktorí teda neboli fyzicky nikdy v Lurdoch, ale nejak súvisia.
0: Neboli, áno, presne tak. Neboli nikdy v Lurdoch a to už je ten spomínaný Pius X, po ktorom je pomenovaná tá podzemná bazilika. Ale najdôležitejšie je, že všetky tie udalosti okolo Lurd sa udiali počas pontifikátu Pia IX. A to bol pápež, mariánsky pápež, ktorý aj vyhlásil tú dogmu o nepoškvrnenom počatí 4 roky pred zjaveniami. Takže vlastne z tohto dôvodu je na tej vrchnej bazilike, ktorá je bazilika nepoškvrneného počatia, lebo vieme, že v Lurdoch je jeden obrovský komplex, a ktorý ale sa delí na tri časti. Je to vrchná bazilika, krypta, ktorá je najstaršou časťou, urobenou tá kaplnka, ktorú teda Panna Mária si žiadala, a potom je tam ešte spodná ružencová bazilika. No a na tej vrchnej teda sú títo traja pápeži, také mozaiky okrúhle, ktoré tam môžeme vidieť, a práve Pius IX. Bol teda pápežom dogmy a pápežom za jeho pontifikátu sa aj tie samotné zjavenia udiali. Potom je tam Pius X, ktorý zriadil pre celú cirkev Lurdsku, teda sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorý je vo februári. Takže sa zaslúžil, dá sa povedať, aj za také všeobecné rozšírenie tohto sviatku v celom svete. A zároveň za jeho pontifikátu sa začal proces blahorečenia sestry Bernadety. No a potom je to pápež Pius XI, ktorý zase blahorečil a aj svetorečil svetu Bernadetu.
1: Ty si mal teda možnosť viackrát navštíviť už Lurdy.
0: Áno, bol som tam niekoľkokrát. Áno.
1: Aj sprevádzaš, myslím, že aj pútnikov televízie Lux, keď chodia na púť. Tak čím je pre teba toto miesto také špeciálne? Možno také niečo osobnejšie nám skús povedať, že čím je pre teba také výnimočné?
0: Áno, priznám sa, že ja som teda prvýkrát bol v Lurdách ešte ako bohoslovec a vtedy to bolo pre mňa ten wow efekt, ktorý teda zažívajú všetci, ktorí prichádzajú prvýkrát. Pretože naozaj prísť prvýkrát na tieto sväté miesta je veľký zážitok, pretože človeka tak naozaj osloví jednak samotná jaskyňa, jednak tá príroda, rieka Gáva, ktorá tam tečie, veľa zelene. Je to proste miesto, ktoré je naozaj nielenže sväté kvôli tým zjaveniam a kvôli tej vode, k tomu prameňu, ale aj pre atmosféru, ktorá tam je, modlitebná atmosféra. Samozrejme, že osobitný zážitok je aj tá večerná, každodenná modlitba ruženca a sviečková procesia, ktorá je s tým spojená. Takže to bolo moje také prvé zážitky to boli s Lurdami. No a teraz v posledných rokoch už by som to mohol rátať možno, že viac ako 10 krát, že som istotne bol už s pútnikmi.

0: tentokrát putníkmi televízie Lux. No a tieto púte sú vždy veľmi, veľmi pekné, pretože jednak preto, že som tam už v službe, že to není o mne, že neprichádzam tam, lebo ja chcem, alebo ja si robím svoju púť, ale som tam pre ľudí, sú to rôzne duchovné rozhovory s nimi, spovede, sväté omše a príhovory, ktoré môžem mať s nimi. A samozrejme, že aj to sprevádzanie po tých miestach a to neustále opakovanie si tých udalostí, pretože s každou skupinou samozrejme prechádzam aj po stopách Bernadette, ideme do toho mlynu, boli aj na miesta, ktoré som spomínal už predtým. Celý ten program je pomerne hutný, pretože zvyčajne chodívame aj do Fatimy a Lourdes, čiže je to vlastne taký týždenný pútnický zájazd. Ale pre mňa teda tie Lourdes sa stávajú takým miestom, kde neustále vidím opakujúcu sa milosť Božiu, ktorá prichádza na mnohých ľudí, pretože mnohí aj z tých našich pútnikov sú veľmi oslovení, cítia veľké duchovné povzbudenie a pokoj, modlitbu, ktorú tam zažívajú. Úžasný zážitok pre mnohých je, keď môžeme aj my sa zúčastniť na modlitbe ruženca a keď môžeme vlastne po slovensky sa modliť aspoň dva zdrávasy alebo tri zdrávasy podľa toho, ako nám organizátori pridelia to miesto. Takže to všetko je neopakovateľný zážitok pre ľudí a aj pre mňa.
1: Ja už mám z režie signál, že už naši diváci asi vidia, že už začína o malú chvíľočku naozaj priamy prenos svätej omše. Možno vám pripomeňme, čo dnes ešte bude v programe. Teda o 11. je to svätá omša, tam z Lúky, ktorá je vlastne pri bazilike. A o 15.30 je stretnutie s pracovníkmi a klientmi zariadenia Aquel Notre Dame. A ešte večer určite bude veľmi pekný prenos o 21. hodine. Modlitba svätého ruženca a sprievod so sviečkami.
0: Takže... Áno, tak pozývame všetkých našich divákov, aby sledovali tieto prenosy, pretože istotne budú mimoriadne.
1: Tak veľmi pekne ďakujem, otec Cyril, že si bol tu so mnou v štúdiu, že si nám podal veľa zaujímavých informácií a ja som sa mnohé nové veci teraz ešte dozvedela vďaka tomuto rozhovoru s tebou. A ďakujem. Teším sa aj na budúce, samozrejme. No a milí priatelia, my už naozaj pomaličky odozdávame slovo nášmu kolegovi, ktorý bude komentovať priamy prenos z Lourdes.

televízni diváci, srdečne vás pozdravujem zo štúdia televízie Lux. Dnešný krásny slnečný deň vidíme vo Francúzsku svätého otca pápeža Leva, ktorý počas svojej apoštolskej cesty je na návšteve jedného z najvýznamnejších putinských miest, a to sú Lurdy. Včera podvečer navštívil Masabielskú jaskyňu, kde sa odohrali prvé zjavenia Pane Márie, a dnes slávi svätú omšu vo svetostánku Pane Márie Lurdskej v amfiteátri svätej Bernadety. Organizátori uvádzali, že záujem o túto svätú omšu bol veľmi veľký. Prišli sem ľudia zo všetkých regiónov celého Francúzska, ale nepochybujeme, že aj mnohí zahraniční hostia, lebo Lurdy sú práve známe tým, že prichádzajú sem pútnici z celého sveta, aby si vyprosili dar uzdravenia a boli prítomní na tomto milostivom mieste. Svätý Otec je na svojej 5. pastoračnej ceste a zároveň je to jeho tretí deň tejto návštevy Francúzska. Po svojom príchode v pondelok sa stretol s predstaviteľmi civilnej správy. Večer slávil slávnostné vešpery v katedrále Notre Dame. Stretol sa s mládežou. Bolo to naozaj veľmi pôsobivé stretnutie na štadióne. A včera slávil svätú omšu na námestí Svornosti, kde ho vítali 100 000 pútnikov z celého Francúzska. Bolo to naozaj veľmi pôsobivé. No a dnes, tak ako včera popoludne prišiel do Lurdu, tak bude sláviť

svätú omšu v tomto areáli na tomto slávnom putnickom mieste. Samotná táto svätyňa Pány Márie v Lurdoch sa rozprestiela na 55 hektároch a je tu okolo 22 rozličných kaplniek alebo malých kostolov, ktoré sú súčasťou tohto putnického miesta. Každý rok prichádzajú na toto miesto naozaj milióny putníkov, lebo chcú zažiť niečo hlboko osobné, duchovné. A takýmto putníkom je aj Svätý Otec, čo raz mohli vidieť počas jeho návštevy Masabielskej jaskyne, ako on, ako každý putník prišiel, aby sa dotkol posvätných kameňov, aby sa napil z tej známej vody, ktorá tam pramení, z tohto prameňa, ktorý sa v tejto jaskyni nachádza. Lurdy sú známe ako miesto, kde sa zjavila Panna Mária a toto miesto bolo aj cirkvou uznané. Tie zjavenia sa odohrali ešte vlastne v 16. storočí. Pardon, 19. storočí. A ich nositeľkou bola Bernadeta Subinosová, ktorá neskôr bola vyhlásená za svetu. Lurdy sa vlastne nachádzajú na juhozápade Francúzska. Je to mestečko, ktoré je veľmi historické, má asi 14 000 obyvateľov, ale samozrejme, že nám je známe a nie tak pre svoju bohatú históriu, ako práve pre to, že je to miesto mariánskych pútinských zjavení. Svätý Otec prišiel z prievode k oltáru, urobil incens oltára a kríža a o chvíľu začne slávnostnú svätú omšu. Do toho zaznieva latinský spev spevackého zboru Laudate omnes gentes, chváľte Pána všetky národy. Verím, že aj pre nás tento okamih, táto svätá omša bude veľkým duchovným zážitkom.

0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami všetkými. Na úvod Svätý Otec požehná vodu, ktorá pochádza z Massabielskej jaskyne, a touto vodou budú pokropení prítomní veriaci. Svätý Otec vyzval k tejto modlitbe požehnania. Vidíme pred ním diakona a ministranta, ktorí priniesli nádobu s vodou a potom aj ratolesť, ktorá bude slúžiť na pokropenie.
0: Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur.
1: Svätý Otec požehnal vodu. Ako je zvykom, tak celebrant, ktorý požehná vodu, najskôr vlastne prežehná s touto vodou seba samého a potom zvyčajne obchádza priestor, aby touto vodou pokropil

0: prítomných. Samozrejme, že keďže v tomto priestore je podľa odhadov okolo 150 tisíc pútnikov, tak Svätý Otec požehná prítomné zástupy takýmto symbolickým úkonom, ako to práve teraz vidíme. Požehnanie svetelnou vodou pri svätých homšiach vlastne nahrádza úkon pokánia. A pripomína nám zároveň náš krst. V tomto posvetnom mieste Svätý Otec vlastne obišiel oltár, osobitne pokropil prítomných otcov biskupov a Boží ľud.
1: Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rend dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur.
0: Nech vás Pán očistí od vašich hriechov, aby ste mohli sláviť túto Eucharistiu a boli hodní pristúpiť Pánovmu stolu. Sláva Bohu na vysostiach.

Ak sledujete, milí diváci, tieto prenosy počas návštevy Svätého Otca vo Francúzsku, možno ste si všimli, že viac ako zvyčajne sa používa latinský jazyk. Väčšinou pri návštevách pápežov sme zvyknutí na to, že pri bohoslužbách sa používajú národné jazyky, ale tu sme svedkami toho, že latinčina sa používa v liturgii pomerne často. Aj teraz, keď máme známy chválospev Glória, sláva Bohu na výsostiach, tak spevácky zbor ho nespieva po francúzsky, ale po latinsky. Pri viacerých iných liturgických aktivitách sme si mohli všimnúť, že boli zakončené mariánskou antifónou, teda spevom Salve Regina. A bolo zaujímavé sledovať, že tento chválospev, tento mariánsky spev, vedia alebo vedeli spievať celé zástupy z pamäti. Čiže dá sa povedať, že tá latinčina vo Francúzsku asi medzi katolíkmi stále je pri bohoslužbách používaným jazykom.

baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta. Príjmi našu úplnú prosbu.

Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán. Len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste.

0: Nasleduje modlitba dňa.
1: Seigneur Dieu, con tout pardon et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce.
0: Bože, ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestane nám dávaj svoju milosť, aby sme dôverou v Tvoje prisľúbenia dosiahli účasť na nebeskej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Nasleduje prvé čítanie. Omšový formulár Svätej Omše je z 26. nedele obdobia cez rok, čomu zodpovedá aj zelená liturgická farba. Prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela, 18. kapitola.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore.
0: Toto hovorí Pán.
2: Voi dite.
0: Vravíte.
2: Non è retto il modo di agire.
0: Nie je správne, ako koná Pán.
2: Ascolta dunque. Casa di Israele.
0: Počujte teda vy izraelského domu.
2: Non è retta la mia condotta.
0: Ja že nekonám správne.
2: Piuttosto non è retta la vostra.
0: A nekonáte skôr vy nesprávne.
2: Se il giusto si allontana dalla giustizia.
0: Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie.
2: Egli muore appunto per il male che ha commesso.
0: Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal.
2: E se il malvagio si converte,
0: ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal,
2: e compie
0: a koná podľa práva a spravodlivosti,
2: egli fa vivere se stesso,
0: zachráni si život.
2: Ha riflettuto, si è allontanato,
0: keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie. Počuli sme Božie slovo. Prvé čítanie sme počuli v talianskom jazyku a nasleduje žalm, ktorý je takou odpoveďou srdca na text, ktorý zaznel v prvom čítaní.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky.

0: Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Nasleduje druhé čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Druhá kapitola.
1: Lectura de la carta.